0: kubor bapa. The boy biang kasiun wanangkong wau tap pertuit nai benta i tap vot kubukut pertuit ke special intensive revision arhajar arpaun ru.
1: Senyawa kamu angki wado MG buru wau wan tap pertuit cuyung yong na. Tip, kamu mau leo?
0: Oh, sukai teh ro. Edu iu tip iwa tikena. Manda wan ki enumerator capi nadok kali pau trik unain ru arhajar arpaun ru. Haduk ke arpaun kan detrik unain nyau arhajar arpaun ru.
1: Tangwa, kamu le le DM iwo kelia
0: hamku selai yete ye piu le dai we jam jai du dai phone ya UBLO we dau yo pi ye jingche
1: come on one yo ye phone number UBLO
0: phone how number ibi kan de san not we pan jing rap wo yo iklam ya UBLO le ne download we wa ya isi net app la da em kam jing patai pi ye rap iwa ki bit wan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: ade sukha mo pi ya
0: kam te hise mem kam kot